0: tulemast lustlikule Soodari saarele. Siin elab ülemeelik, kuid töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager . Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis . On aeg looduse rüpes unustamatuid mälestusi luua . Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids on.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids on.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka hammupoest minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Let's come together!

0: kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
2: Ailin!
1: Raadio Kiit Sõuni.

täht kui naer, ihi ja aha, kui hästi naerda sellega saab, ka itsitada võin, ihi.

0: kriips. Kui täppi pole, on ikkagi i.
1: Kui sul on lahedaim lapsehoidja, kõige koomilisem ülemteener ja ägedaimad õedvennad, siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: mida me täna mängime?
1: We're playing Gardeners!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got the toppings back on top. Let's be water sprinklers!
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kid Zone Mini.
2: Radio Kid Zone.

0: in my arm.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Raadio Kids Zone.

0: kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Ilm on täna valdavalt selge või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eestis võib täna kohati sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Rannikul võib sooja tulla kuni 16 kraadi, mujal mandril on sooja täna 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 16, Pärnus 18 kraadi.
5: Raadio Kitsun!

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Termacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Ilm on täna valdavalt selge või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eesti piirkonnas võib kohati sadada hoovihma. Puub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, päeva soe võib kerkida 25 graadini, rannikul jääda aga pidama 16 graadi juures. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 17 graadi.
7: Raadio Kitsun!

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you are a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
3: Raadio Kids Zone .

ajaloohuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia . Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone . Raadio Kiitse .

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, vaid Lõuna-Eestis võib kohati sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-25 kraadi, rannikul võib olla ka veidi jahedam. Ka homme püsib ilm sajuta, õhutemperatuur on eeloleval ööl 8-15, homme päeval 19-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus juba 19 kraadi ja termomeeter näit on kõikjal tõusutrendis.
8: Raadio Kids Zone!

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.
6: Ma olen

seinad kullud on, mus salajasi mõtted, unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat kust.

sa ära vihapea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Raadio Kids Zone.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Loomulikult Kanal kahes.
1: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, lõunaesti piirkonnas võib siiski sadada hoovihma. Publoode põhjatuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoojab peaks jääma 19 ja 25 graadi vahemikku. Rannikul võib olla ka veidi jahedam. Homme püsib ilm samuti sajuta. Õhutemperatuur on eeloleval ööl 8-15, homme päeval 19-22 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus 21, Pärnus suve pealinnas 20.
2: Raadio Kids Zone.

0: tadalala, sest kõik oma sõpru näen. Nüüd pisuta oma kaaslastest, kel nimeks Mikk ja Tõnu.
1: Oi, laul saigi otsa korra pealt, sest rohkem pole sõnu.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Radio Kids Sound.
1: Once you can hear suckling a show, thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna see.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eesti piirkonnas võib sadada täna hoovihma. Puub loode ja põhja tuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 19 ja 25 graadi vahemikku. Rannikul võib olla ka veidi jahedam. Homne ilm püsib samuti sajuta õhutemperatuur ja veel oleval ööl 8 ja 15, homme päeval 19 ja 22 graadi vahemikku. Kolmapäeva ööl on veel sajuta, kui kolmapäeval jõuab vihm saartelt alates üle kogu maa ja siis on oodata ka äikest. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 22 graadi.
2: Raadio Kitsun!

tõsta vasak käsi ette, kaota peo pesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

päriseks ei näärid, ei näärid ega lumi. Kui vorstid aina säriseks ja küünla leegid väriseks ka siis, kui tuleb suvi,

0: me lume ja meie suved ja meie rõõmuaeg, et ei käriseks ja et lapse hing ei väriseks. Las kaovad maa pealt mure ja õnne, õnne, las tuleb juurde.
1: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata. Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
1: Raadio

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Ilm on täna selg või vähese pilvisusega, vaid Lõuna-Eestis võib sadada hoovihma, puhub loode ja põhjatuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Ilm püsib sajutaga homme, õhutemperatuur on eeloleval ööl 8-15, homme päeval 19-22 kraadi. Ööl vastu jaanipäev on ilm veel sajuta, kuid hommikuks jõuab vihm saartele ning levib sealt edasi üle maa ida poole, võimalik on ka äike. Öine õhutemperatuur jääb 7-13 kraadi vahemikku ning päevasoes järgnevatel päevadel üle 22 kraadi ei tõuse. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus 23, Pärnus samuti 19 kraadi.
4: Raadio Kids Zone!

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega koleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Salu.
1: Salu.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
4: Raadio Kidzone.

0: siis Speedy, he's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Ilm on täna selge ja vähese pilvisusega. Lõuna-Eesti piirkonnas võib täna kohati sadada hoovihma. Sooja tuleb täna 19-25 kraadi, rannikul võib olla ka jahedam. Ka homme püsib ilm sajuta. Õhutemperatuur on eeloleval ööl 8-15, homme päeval 19-22 kraadi. Ööl vastu jaanipäev on ilm veel sajuta, kuid hommikuks jõuab vihm saartele ning levib sealt edasi üle maa ida poole ja pole välistatud ka äike. Jaanipäeval jääb päevane õhutemperatuur 17-22 kraadi vahemikku.
5: Raadio Kitsun!

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids on Mini.
1: Raadio Kids on.
2: Kallis Liisu, palun tule minu. Emme, kas sünnipäev on 3 enniga või 2 enniga?
3: 2-ga.
2: Sünnipäevale laupäeval kell 2.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Radio Kids Zone.

lainepõnnid kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kalakesed.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, vaid Lõuna-Eestis on kohatine hoovihma võimalus. Homne ilm püsib sajuta, õhutemperatuur jääb päeval 16 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Pärnus 22, Tartus 24 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja märtsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kidzone.

0: sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Raadio Kidzone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Ilm on püsinud täna kõikjal Eestis päikesepaisteline. Lõuna-Eestis võib õhtul siiski sada.

0: seisa .
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak . Otsusta , kuid tema missioon on õiglus . Hüppa . Hudi on parkuuriv superkangelane , kes astub mängu just siis , kui linn teda kõige rohkem vajab .
0: See oli vinge valge poiss . Sa oled suurepärane parkuurija .
1: Kas ühined tema missiooniga ? põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: Retrosõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothit kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
4: Raadio Kiitsoon.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Termacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Ilm on olnud täna kõikjal päikesepaisteline, on seda praegugi välja arvatud Lõuna-Eesti, kus on taevas juba pilvisem ja õhtul on oodata ka hoovihma. Homme jaanilaupäeval peaks ilm aga püsima sajuta ning ka ööl vastu jaanipäeva on ilm veel sajuta, kuid hommikuks jõuab vihm saartele ning levib sealt edasi üle maa ja võimalik on ka äike. Päeva soe jääb nii homme kui ka üle homme 16 ja 22 graadi piiresse. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus ja Pärnus 23 graadi.
4: Raadio Kitsun!

0: Riie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka mu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
3: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Raadio Kitsun.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: see on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.
1: What's going on?

0: Lõppede uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothit kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Helista telefonil 1720.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Radio Kids Zone.

0: lugupere-komöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid.

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lasen nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Aga kas te teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema truu koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

tõsta vasakäsi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Mina peaksin seda nõmedat mangot saama!
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot! Ma tahtsin tangot sinuga tantsida!
0: Aga siis olen ju

0: kiiremini . kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio Kids Zone .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee / stipendium .
1: Raadio Kids Zone.

0: tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurullid!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: No, jälle no. Tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi! Oi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: mis on? Küpsise puru? Oi, pea!
1: Malvina!

0: nõusid pesema.
1: Aga süüa.
0: Tšau sõber, aeg on panna riidasse. Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav.

0: on unejutuaeg , raadios Kids on .
1: ja täna , kulla sõbrad , räägin ma teile siis teise osa muinasjutust Kaunitar ja koletis . aga enne kui ma räägin , mis eelmises osas juhtus , kuulame natuke selle filmi muusikat

0: Me rääkisime muinasjutu algusest isast, kes oli kaupmees, kes järsku muutus vaeseks ning kes kasvatas 3 tütart, kellest noorim oli eriti kaunis ning hea üksi oma väikses maamajas. Ta läks linna, et päästa veel viimast varandust ning tagasi teel sattus võlutud lossi, kus oli koletis. Ta tahtis viia oma kaunitarist lemmiktütrele roosi, kuid see läks tal maksma ühe suure lubaduse. Kui ta tahtis päästa oma elu, pidi ta koletisele saatma lossi ühe oma tütardest. Kui sa jõudis koju, tuli tütreta ümber. Ta puhkes nutma, ulatades noorimale roosi ning jutustades, mida see roos oli talle maksma läinud. Võta see roos, kaunitar. See läheb mul tõesti kalliks maksma. Ta rääkis oma õnnetust seiklusest ning taas hakkasid vanemad õed süüdistama nooremat, et oma sooviga oli ta viinud isa surma. Miks ma peaksin isa surma taganutma, ütles too. Ta ei sure, kuna koletis tahtis ühte meist isa asemel, lähen mina tema juurde ning hoolimata isa vastuväidetest jäi ta enda juurde kindlaks. Isa läks koos temaga metsalossi ja mõlemad õelad õed hõõrusid silmi sibulaga, tehes näo, nagu nutaksid nad kõige selle üle. Hobune leidis ise tee salapärasesse lossi. Ta viidi talli ning isa ja tütar astusid uhkesse saali, kust nad leisid taas 2 kaetud laua. Kaunitar püüdis olla rahulik, kui ta istus lauda ning asus isale pakkuma toitu. Kuid ta ei suutnud varjata oma hirmu, kui nägi koletist ühest külguksest sisse astumas. Ja kui koletis küsis, oli ta tulnud vabatahtlikult, vastas tüdruk vabisedes. Olen. Sa oled kuldne laps, ütles koletis. Ma olen sulle väga tänulik. Mees, mine ära ja ära tule enam kunagi. Öelnud seda, lahkus koletis. Raske oli isal lahkuda oma tütrest, kuid et tütar seda siiski nõudis, kallistas ta viimast korda ning ratsutas minema. Kui isa oli lahkunud, asus kaunitar tutuma lossiga. Ta ei võinud jätta imetlemata selle lossi ilu, rikkust, kõike seda, mis seal sees oli. Jõudud ühte tuppa, avastas ta ühe imelise peegli. Kui ta silmad vaatasid sinna sisse, nägi ta oma kodumaja. Nägi, kuidas isa suures kurbuses saabus koju, kuidas tütred külväneldes oma näoilmetega püüdsid manada näkku kurbust, kuid enda nägudest paisis tegelikult rõõm, et nad pääsesid nendest nii erinevast õest. Siis nägemus kadus. Kuid kaunitar arvas, et koletis pidi olema siiski väga heada vastu, et ta lubas ta näha pilti kodukohast. Õhtul, kui ta istus lauda, kuulis ta taas koletise samme ning ta hakkas üle keha värisema. Kaunitar, ütles koletis tüdrukule. Kas lubad, ma vaatan sind nii kaua, kui sa sööd? Teie olete isand, ütles kaunitar vabisedes. Ei, sina oled lossi emand. Sa soovi ainult ja ma lahkun. Ütle, kas ma olen väga kole. Ja olete tõesti, ütles kaunitar. Ma ei oska valetada. Aga minu mõelest olete te ka väga hea. Sul on õigus, ütles koletis. Aga et ma ei ole ilus, ei ole ma ka eriti tark. Ma
1: olen lihtsalt üks elav olend.
0: Ja kaunitar ei kartnudki teda enam. Ta sõi hea isuga ning tegi seda iga kord, kui läks saali sööma. Ja koletis tuli teda vaatama ja temaga vestlema. Nii möödusid 3 kuud selles lossis. Igal õhtul tuli koletis temaga rääkima. Nende vestlused olid huvitavad. Nad rääkisid kõigest, mida nad mõtlesid. Ja lõpuks harjus kaunitar niivõrd ära koletise välimusega, et ta enam ei kartnudki teda. Ühel päeval ütles ta koletisele. Mul on sust nii kahju, kallis koletis, et ma tahaksin tulla sinule naiseks, aga ma olen liiga siiras, et anda sulle mingisugustki lootust, et nii juhtuks. Kaunitar oli näinud peeglist, et isa oli jäänud haigeks suurest murest ja ta soovis näha isa veel kord.
1: Ma luban sul minna, ütles koletis. Kui sa lubad, et tuled tagasi.
0: Ei, ei, ütles kaunitar. Ma armastan sind liiga palju, et jätta sind igavesti. Ma luban sulle, et tulen nädala pärast.
1: Tee seda, ütles koletis, sest muidu ma suren.
0: Ja järgmisel hommikul, kui ta ärkas, nägi ta, et oli isa majas ja käes oli sõrmus,
1: mille oli koletis talle sõrme pannud.
0: Ta teadis ka, et kui ta selle ära võtab, siis saabub ta tagasi koletise juurde. Jõudnud koju, oli isa loomulikult õnnelik ning ta tervis hakkas paranema. Ning õed üritasid kõike teha, et takistada õde minemast tagasi sinna lossi. Kui nädal oli läinud, hakkasid õed kiskuma juuksed enda peast ning näitlesid just kui nagu nad oleksid niivõrd õnnetud, et õde lahkub nendest. Ja ta lubas jääda veel 9 nädalaks. Siiski ta süda valutas, sest teadis ta, et ta võib teha palju muret koletisele. 10. ööl, kui ta oli isa juures, nägi ta und, et ta oli koletise aias ja nägi koletist lamavat surevana murul. Ta ärkas selle peale ning pisarad olid ta põskedel. Kuidas ma võisin seda teha, ütles ta, tehes seda koletisele. Seda öeldes võttis ta sõrmest sõrmuse ning järgmisel hommikul, kui ta ärkas, oli ta taas koletise lossis. Ta pani selga kõige kaunimad riided ning ootas terve päeva,
1: kuid söögilauda ei tulnud koletist.
0: Ta jooksis läbi kogu lossi ning jõudnud aeda, leidiski ta koletise lamamas surnult muru peal. Ta viskus koletise peale kartmata tema välimust, kui tundis, et selle süda veel lööb. Ta tõi vett tiigist, kallas selle hirmule peale ning toovas silmad, öeldes,
1: sa unustasid lubaduse ja nüüd ma olen suremas. Aga ma suren õnnelikult, sest ma sain sind näha veel kord.
0: Ei, ei, koletis, ütles kaunitar, sa ei saa surra, sa pead elama, sest ma tahan tulla sulle naiseks. Ja ma vannun, et ma kuulun ainult sulle.
1: Öeldes seda, hakkas kogu loss järsku sädelema. Hakkasid paukuma raketid ja muusika ja ilutulestik täitsid taeva. Ja mis üllatus! Äkitselt oli koletis kadunud ning tema asemel seisis seal imeilus prints, kes tänas teda ning ütles. Üks halb nõid oli mind nõidunud koletiseks ja ma pidin olema selles rüüs nii kaua, kuni kaunis neid on nõus tulema mulle naiseks. Sina olid ainus, kelle südames oli nii palju headust ja kelle südant ma liigutasin. Sinule pakun ma oma südame ja krooni. Ja nii nad lahkusid. Lahkusid printsi kuningriiki ning kõik printsi alamad rõõmustasid printsi tagasitulekust. Lossis ootas hea haldjas kaunitari, kes ütles, sina pidasid headust tähtsamaks ilust. Sina oled ära teeninud kõik need ülistused. Sinust saab kuninganna. Ja prints ja kaunitar abiellusid ning elasid mitu pikka aastat õnnelikult. Ja nende õnn oli rikkumatu. Kõik on läinud hästi. Ja nüüd võime meiegi panna silmad kinni. Ja kes teab, kuhu te unenäos võite lennata. Hea tööd, kõik väikesed sõbrad.
2: Raadio Kids Zone.